0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Ай, форе, не так, що загубив всі береги.

чорні хвилі, своє тепло розлити у твоєму тілі. А час іде, і скільки кроків ще мені зробити? Я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш.

0: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Богослав FM. Твоя найближча радіостанція. Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Качинг.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ранок на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій белаза, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: 77.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.
3: Телефонний дзвінок. Не пройшла цей урок знову.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами Олексій Добровольський. На Харківщині загинула людина, ще двоє постраждали через атаку РФ, серед поранених дитина. Як повідомляє обласна військова адміністрація, увечері 27 серпня російські військові завдали двох ударів реактивними безпілотниками. Один із них влучив у житловий сектор, там внаслідок атаки загорілися два приватних будинки, у яких перебували люди. 27 серпня росіяни завдали 13 повторних ударів по Київщині, поки рятувальники гасили вогонь після прильотів. Рятувальники ДСНС працювали зночі, і протягом дня за цей час повітряна тривога лунала 11 разів понад 14 годин. Росіяни знищили сортувальні центри нової пошти в Сумах і на Київщині. Усі працівники живі. По терміналу в Сумах росіяни вдарили 4 кабами, також пошкоджено 3 вантажівки. На Київщині ворожий дрон знищив сортувальне депо, про це повідомили в компанії. І до місцевих новин. 30 серпня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Пискала із Саварки. Життя молодого чоловіка обірвалося на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Світлий, чуйний, порядний, відповідальний і надзвичайно добрий. Таким герой завжди залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Молодшого сержанта Владислава Пискала нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 22 роки. Вічна пам'ять і слава героям. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинилися герої. Подія відбудеться сьогодні о 16:00 за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація, а посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслав FM у соцмережах.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 16 нині показує наш студійний термометр. В день температура максимально прогріється до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Опанів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. Почуємося 10-й.
0: Ви слухаєте

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання на

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 137 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни, повідомили у повітряних силах. На окупованих територіях сходу України стався масовий блекаут після нічної атаки. Місцеві заявили, що після удару БПЛА спалахнула теплова електростанція. Ймовірно, йдеться про УТС у місті Щастя на Луганщині. Після чого стався блекаут на непідконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Легкоатлетка Ірина Геращенко здобула срібну медаль на етапі Діамантової ліги в Цюриху. На етапі Діамантової ліги Ірина показала результат 2 метри, повторивши свій найкращий результат. Українки Ярослава Магучих та Юрія Левченко цього разу опинились поза подіумом. І до місцевих новин. 30 серпня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Пискала із Саварки. Життя молодого чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Світлий, чуйний, порядний, відповідальний, надзвичайно добрий. Таким герой залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Молодшого сержанта Владислава Пискала нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 22 роки. Вічна пам'ять і слава героям. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинились герої. Подія відбудеться сьогодні о 16:00 за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соцмережах.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: слухаєте Богуслав FM.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще самеро дістали поранення внаслідок ворожої атаки по Сумах. Пошкоджено житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Виникли пожежі. У Новій Пошті повідомили, що 4 каби влучили в термінал компанії в Сумах. На сайті президента опублікували петицію, яка закликає Володимира Зеленського провести прес-конференцію з журналістами і медіа. Журналіст Данило Мокрик написав, що до цього було щонайменше 5 заблокованих електронних петицій. Раніше він заявляв, що подану ним петицію блокували через невідповідність вимогам. У тексті самої петиції йдеться, що після протестів проти відставки Федорова суспільство досі не почуте, а влада таки не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу. Тому автори петиції просять провести окрему відкриту прес-конференцію з запрошенням представників незалежних медіа, які зможуть поставити свої запитання без попереднього узгодження їхнього змісту. «29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули, боронячи незалежність і територіальну цілісність держави. Цей день пов'язаний з трагічними подіями під Іловайськом у 2014 році». Його символом став соняшник – квіти соняшникових полів, якими проходили українські воїни під час виходу з оточення. Вічна пам'ять і слава героям! І до місцевих новин. Майже 11 тисяч гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Земецького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним у соцмережах Богуслав ФМ. Перша в історії Богуслава новостворена місцева хокейна команда виступатиме у чемпіонаті України. Нещодавно дорослі шершні вже розпочали навчально-тренувальні збори на льодовій арені «Льодограй». Саме вона відтепер і є їхнім домашнім майданчиком. Втім, ця подія значно масштабніша, ніж просто початок нового спортивного сезону. Це про розвиток сучасної спортивної інфраструктури громади, нові можливості для молодих спортсменів та ще один важливий крок у становленні Богуслава як осередку зимових видів спорту. Чому поява дорослої хокейної команди є настільки знаковою для громади, як стартувала підготовка шершнів до дебютного сезону, та чому саме Льодограй став місцем, де творитиметься нова спортивна історія, знає наша Ксенія Федусенко.

0: Для більшості українців професійний хокей асоціюється насамперед із великими містами. Та відтепер власну сторінку у історії цього виду спорту відкриває і Богуслав. Саме тут, на льодовій арені «Льодограй», розпочала підготовку до свого першого сезону доросла команда «Шершні». Уже цієї осені вони представлятимуть Київщину у чемпіонаті України з хокею. Нині клуб уже сформував тренерський штаб, затвердив основний склад команди та продовжує перегляд нових гравців. Утім, найголовніше, розповідає головний тренер Вадим Шахрайчук, було створити колектив, який матиме власний характер, історію і команду вболівальників.
1: По-перше, хотів би привітати всіх богуславців тим, що наша доросла команда буде приймати участь у змаганнях чемпіонату України з хокею. Тому це дуже, як на мій погляд, дуже важлива подія. Тому ми вас всіх дуже чекаємо та запрошуємо на наші матчі в вересні місяці. Наша ціль головна – це збудувати дійсно таку самобутню спортивному злу команду, яка буде виходити на кожен матч, битися з першої до останньої секунди. Ми хотіли би бачити, щоб наш льодовий стадіон був заповнений на кожному матчі, щоб люди все ж таки цікавились командою, приходили. Ну, на сьогоднішній час ми маємо 25 гравців, це є хлопці, хто зараз на перегляді, да, і даємо їм шанс себе показати, зарекомендувати.
0: Утім, поява дорослої хокейної команди – це не лише спортивна новина. Для Богуславщини це ще й підтвердження того, що багаторічна робота зі створення сучасного спортивного комплексу нарешті дала свій результат. Наприкінці минулого року інвестори передали льодограй у власність громади. Безумовно, зауважує міський голова Віталій Хоменко, відмовлятися від такої пропозиції ніхто і думки не мав. Адже мати у громаді настільки масштабний спортивний комплекс, який, більше того, уже тривалий час успішно функціонує, це величезна гордість.
2: Громада отримала не просто спортивну споруду, ми отримали працюючий універсальний учбовий тренувальний центр. З її історією, з її вихованцями, тренерами і спортивним майбутнім. Це приклад відповідального підходу бізнесу до соціальних проєктів. Нам надзвичайно пощастило, що колись у свій час звернули увагу МСЛ, і ми на сьогоднішній день маємо спортивний об'єкт, якому позаздрять навіть міста-мільйонники.
0: Сьогодні на льоду арени займаються сотні дітей, проводяться всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори, до Богуслава приїздять спортсмени із різних куточків України та навіть за кордоном. Тепер же до цього переліку додалася іще одна важлива складова – професійний хокей. Саме тому старт тренувальних зборів «Шершнів» став не просто початком нового сезону, а ще одним підтвердженням того, що спортивна інфраструктура громади продовжує розвиватися. Цілком закономірно домівкою новоствореної команди став саме льодограй. Тут хокеїсти готуватимуться до дебютного сезону, проводитимуть домашні матчі та без перебільшення писатимуть нову сторінку історії богуславського хокею. Та для того, аби цей день став реальністю, знадобилися роки стабільної роботи чималої кількості людей, каже директор арени Андрій Джемесюк.
3: Офіційно стартує підготовка хокейного клубу «Шершні» до сезону, який команда проведе у чемпіонаті України з хокею. Безумовно, для льодограю це визначна подія, яка відкриває новий етап у історії закладу. Протягом періоду підготовки власники ДСШ «Льодограй», керівництво богуславської громади, учасники та спонсори, колектив дитячо-юнацької школи приклали максимум зусиль, щоб наші хокеїсти мали комфортні умови для підготовки, щоб арена стала для них рідною домівкою. Бажаю клубу «Шершні» перемогу у чемпіонаті, а глядачам і вболівальникам – насолоди від перегляду матчів та перемог наших хокеїстів.
0: Втім, головна цінність створення дорослої команди – навіть не майбутні турнірні результати. Насамперед, це можливість вибудувати у Богуславі повноцінну систему розвитку хокею. Від перших кроків дитини на льоду до виступів на найвищому рівні українських змагань. Саме таке бачення розвитку клубу мають його засновники та спонсори. Один із таких – місцевий підприємець Петро Гавриленко, переконаний, команда повинна створюватися не заради швидкого результату, а як довгостроковий проєкт, який стане орієнтиром для юних хокеїстів і стимулом залишатися у рідному місті, продовжуючи спортивний шлях уже в дорослому хокеї.
4: Як в будь-якому виді спорту, це завжди хочеться перемог, тому що люди тягнуться до сильнішого. Але якщо ставити з самого початку задачу завтра виграти якийсь там чемпіонат, по максимальному добитися результату, то цінність і стабільність такого результату завжди буде визиватися. І тому все має бути еволюційно. І тому задача зробити колектив, запросити майстрів, які мають бути орієнтиром для тих дітей, які ходять в молодші групи, в середні. Все це буде сприяти більш стабільному росту команди і більш стабільному виступу, тому що ми прагнемо робити команду не на один рік.
0: Відтак, з упевненістю можна говорити, що сьогодні у Богуславі формується повний шлях розвитку юного спортсмена. Діти, які лише роблять свої перші кроки на ковзанах, уже бачать реальну перспективу. Залишаючись у рідному місті, вони можуть вирости до рівня професійної команди, що виступатиме у чемпіонаті України. І саме це, переконані у клубі, є однією із найважливіших інвестицій у майбутнє, коли дитячий спорт отримує логічне продовження, а юні хокеїсти мають на кого рівнятися і до чого прагнути. І таких історій у Льодограї уже чимало. Приміром, ще кілька років тому Андрій Лісовий виходив на лід рідної арени як вихованець місцевої хокейної школи. Сьогодні ж він уже нападник дорослої команди «Шершні». І така можливість продовжити спортивну кар'єру під рідною емблемою, поруч із тренерами та людьми, які підтримували його із дитинства, є особливою честю і великою відповідальністю, ділиться 19-річний спортсмен.
5: Частиною дорослих «Шершнів» став майже одразу, коли почали створювати нашу команду, коли мені зателефонували і сказали, що приходь на льодову арену, з тобою хоче поговорити головний тренер. Коли ми з ним поспілкувалися, все обговорили, і він сказав мені, що все, ти в команді, ти частина її команди. Я відчув одночасно якесь полегшення, радість і якусь відповідальність. Для мене важливо бути саме в «Шершнях», тому що я із самого дитинства в цій команді. Це дуже тішить, що я можу продовжити свою кар'єру під своїм рідним логотипом і в своєму рідному місті. Мої враження від перших тренувань дуже позитивні. Все проходить у нас поступово, навантаження у нас помірні, тренера відносяться з розумінням. Від тренувального процесу отримую максимальне задоволення.
0: Попереду на «Шершнів» чекає інтенсивна підготовка до дебютного сезону, щоденні тренування на льоду і поза ним, фізична наполеглива праця, командне згуртування та формування характеру колективу, який уже восени вперше вийде на матчі чемпіонату України. Та незалежно від майбутніх результатів, сьогодні можна впевнено сказати, поява дорослої хокейної команди стала новим етапом у розвитку не лише Льодограю, а й усієї богуславської громади. Адже сучасна льодова арена – це вже не просто місце, де навчаються кататися на ковзанах чи грати в хокей. Це комплекс, у якому зростають чемпіони, формується характер молоді, народжуються великі мрії та відкриваються нові можливості. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав FM».
6: Погода на «Богуслав FM».
7: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
6: Ви слухаєте «Богуслав FM».

0: Реклама.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 0939 063 063 9680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
3: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
5: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Загинула людина, ще двоє постраждали внаслідок ранкової атаки РФ на Київщині, повідомив очільник УВА Ткаченко. У Бучанському районі загинув чоловік. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення та був госпіталізований. У Фастівському районі постраждала жінка. Поїздка голови ЦРУ Джона Редкліффа до Москви була особистим дорученням від Трампа, пише VCJ. Місія Редкліффа до Росії була настільки делікатною, що про неї заздалегідь не знали навіть деякі високопоставлені чиновники Білого Дому. До 56 зросла кількість українців, які зникли безвісти через повінь у Непалі, пише МСС. Пошуково-рятувальна операція триває. Українців шукають непальські військові та поліція. Нагадаємо, 26 серпня після землетрусу в Непалі почались масштабні повені. Загинуло щонайменше 165 людей. Ще понад 1100 вважаються зниклими безвісти. І до місцевих новин. 30 серпня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Пускала із Саверки. Життя молодого чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Світлий, чуйний, порядний, відповідальний і надзвичайно добрий. Таким герой назавжди залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Молодшого сержанта Владислава Пускала нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому було лише 22 роки. Вічна пам'ять і слава героям. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинились герої. Подія відбудеться сьогодні о 16 годині за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслав ФМ. Вихованка богуславської рок-студії «Спалах» Люба Шевченко стала переможницею караоке на Майдані на телеканалі ТЕТ. Люба – учасниця гуртів «Seven Days» та «Flash Band», а також ведуча студійних концертів і програм. Дівчина неодноразово ставала переможницею та призеркою творчих конкурсів. Ефір випуску «Караоке на Майдані» за участі Люби Шевченко запланований на 30 серпня.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус по значкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. В день максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій белаза, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати статус.

0: 67.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

весь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, бо я...

0: 488-45-43.
1: Ой, гоп, дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
3: Реклама.

Хіт на всі часи на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ РФ. На заводі спалахнула пожежа. Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Славнів-Тіяноса» у російському Ярославлі. Ступінь завданих підприємству збитків уточнюється. Потужність заводу становить близько 15 мільйон тонн нафти на рік. Він виробляє бензин, дизельне авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Розкрадено 12 мільйонів гривень на закупівлю 580 FPV-дронів для оборонців Харкова. СБУ затримала екс-командира бригади ТРУ на Київщині. За даними слідства, чоловік організував закупівлю безпілотників, які військові так і не отримали. Договори на поставку були фіктивними. Також посадовець нібито вимагав приховати відсутність дронів під час перевірки та оформити їх як втрачені на фронті. СБУ затримала екс-командира та ще трьох людей. Усім повідомили про підозру, а самого військового вже звільнили з посади. 29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули, боронячи незалежність і територіальну цілісність держави. Цей день пов'язаний із трагічними подіями під Іловайськом у 2014 році. Його символом став соняшник – квіти соняшникових полів, якими проходили українські воїни під час виходу з оточення. І до місцевих новин. Майже 12 тисяч гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Земецького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним у соцмережах Богуслав ФМ. Перша в історії Богуслава новостворена місцева хокейна команда виступатиме у чемпіонаті України. Нещодавно дорослі шершні вже розпочали навчально-тренувальні збори на льодовій арені «Льодограй». Саме вона відтепер є їхнім домашнім майданчиком. Втім, ця подія значно масштабніша, ніж просто початок нового спортивного сезону. Це про розвиток сучасної спортивної інфраструктури громади, нові можливості для молодих спортсменів та ще один важливий крок – установлення Богуславу як осередку зимових видів спорту. Чому поява дорослої хокейної команди є настільки знаковою для громади? Як стартувала підготовка шершнів до дебютного сезону? Та чому саме Льодограй став місцем, де творитиметься нова спортивна історія, знає наша Ксенія Федусенко.

0: Для більшості українців професійний хокей асоціюється насамперед із великими містами. Та відтепер власну сторінку у історії цього виду спорту відкриває і Богуслав. Саме тут, на льодовій арені «Льодограй», розпочала підготовку до свого першого сезону доросла команда «Шершні». Уже цієї осені вони представлятимуть Київщину у чемпіонаті України з хокею. Нині клуб уже сформував тренерський штаб, затвердив основний склад команди та продовжує перегляд нових гравців. Утім, найголовніше, розповідає головний тренер Вадим Шахрайчук, було створити колектив, який матиме власний характер, історію і команду вболівальників.
1: По-перше, хотів би привітати всіх богуславців тим, що наша доросла команда буде приймати участь у змаганнях чемпіонату України з хокею. Тому це дуже, як на мій погляд, дуже важлива подія. Тому ми вас всіх дуже чекаємо та запрошуємо на наші матчі в вересні місяці. Наша ціль головна – це збудувати дійсно таку самобутню спортивному злу команду, яка буде виходити на кожен матч, битися з першої до останньої секунди. Ми хотіли би бачити, щоб наш льодовий стадіон був заповнений на кожному матчі, щоб люди все ж таки цікавились командою, приходили. Ну, на сьогоднішній час ми маємо 25 гравців, це є хлопці, хто зараз на перегляді, да, і даємо їм шанс себе показати, зарекомендувати.
0: Утім, поява дорослої хокейної команди – це не лише спортивна новина. Для Богуславщини це ще й підтвердження того, що багаторічна робота зі створення сучасного спортивного комплексу нарешті дала свій результат. Наприкінці минулого року інвестори передали льодограй у власність громади. Безумовно, зауважує міський голова Віталій Хоменко, відмовлятися від такої пропозиції ніхто і думки не мав. Адже мати у громаді настільки масштабний спортивний комплекс, який, більше того, уже тривалий час успішно функціонує, це величезна гордість.
2: Громада отримала не просто спортивну споруду, ми отримали працюючий універсальний учбовий тренувальний центр. З її історією, з її вихованцями, тренерами і спортивним майбутнім. Це приклад відповідального підходу бізнесу до соціальних проєктів. Нам надзвичайно пощастило, що колись у свій час звернули увагу МСЛ, і ми на сьогоднішній день маємо спортивний об'єкт, якому позазріть навіть міста-мільйонники.
0: Сьогодні на льоду арени займаються сотні дітей, проводяться всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори, до Богуслава приїздять спортсмени із різних куточків України та навіть за кордоном. Тепер же до цього переліку додалася іще одна важлива складова – професійний хокей. Саме тому старт тренувальних зборів «Шершнів» став не просто початком нового сезону, а ще одним підтвердженням того, що спортивна інфраструктура громади продовжує розвиватися. Цілком закономірно домівкою новоствореної команди став саме льодограй. Тут хокеїсти готуватимуться до дебютного сезону, проводитимуть домашні матчі та без перебільшення писатимуть нову сторінку історії богуславського хокею. Та для того, аби цей день став реальністю, знадобилися роки стабільної роботи чималої кількості людей, каже директор арени Андрій Джемесюк.
3: Офіційно стартує підготовка хокейного клубу «Шершні» до сезону, який команда проведе у чемпіонаті України з хокею. Безумовно, для льодограю це визначна подія, яка відкриває новий етап у історії закладу. Протягом періоду підготовки власники ДСШ «Льодограй», керівництво богуславської громади, учасники та спонсори, колектив дитячо-юнацької школи приклали максимум зусиль, щоб наші хокеїсти мали комфортні умови для підготовки, щоб арена стала для них рідною домівкою. Бажаю клубу «Шершні» перемогу у чемпіонаті, а глядачам і вболівальникам – насолоди від перегляду матчів та перемог наших хокеїстів.
0: Втім, головна цінність створення дорослої команди – навіть не майбутні турнірні результати. Насамперед, це можливість вибудувати у Богуславі повноцінну систему розвитку хокею. Від перших кроків дитини на льоду до виступів на найвищому рівні українських змагань. Саме таке бачення розвитку клубу мають його засновники та спонсори. Один із таких – місцевий підприємець Петро Гавриленко, переконаний, команда повинна створюватися не заради швидкого результату, а як довгостроковий проєкт, який стане орієнтиром для юних хокеїстів і стимулом залишатися у рідному місті, продовжуючи спортивний шлях уже в дорослому хокеї.
4: Як в будь-якому виді спорту, це завжди хочеться перемог, тому що люди тягнуться до сильнішого. Але якщо ставити з самого початку задачу завтра виграти якийсь там чемпіонат, по максимальному добитися результату, то цінність і стабільність такого результату завжди буде визиватися. І тому все має бути еволюційно. І тому задача зробити колектив, запросити майстрів, які мають бути орієнтиром для тих дітей, які ходять в молодші групи, в середні. Все це буде сприяти більш стабільному росту команди і більш стабільному виступу, тому що ми прагнемо робити команду не на один рік.
0: Відтак, з упевненістю можна говорити, що сьогодні у Богуславі формується повний шлях розвитку юного спортсмена. Діти, які лише роблять свої перші кроки на ковзанах, уже бачать реальну перспективу. Залишаючись у рідному місті, вони можуть вирости до рівня професійної команди, що виступатиме у чемпіонаті України. І саме це, переконані у клубі, є однією із найважливіших інвестицій у майбутнє, коли дитячий спорт отримує логічне продовження, а юні хокеїсти мають на кого рівнятися і до чого прагнути. І таких історій у Льодограї уже чимало. Приміром, ще кілька років тому Андрій Лісовий виходив на лід рідної арени як вихованець місцевої хокейної школи. Сьогодні ж він уже нападник дорослої команди «Шершні». І така можливість продовжити спортивну кар'єру під рідною емблемою, поруч із тренерами та людьми, які підтримували його із дитинства, є особливою честю і великою відповідальністю, ділиться 19-річний спортсмен.
5: Частиною дорослих «Шершнів» став майже одразу, коли почали створювати нашу команду, коли мені зателефонували і сказали, що приходь на льодову арену, з тобою хоче поговорити головний тренер. Коли ми з ним поспілкувалися, все обговорили, і він сказав мені, що все, ти в команді, ти частиною команди. Я відчув одночасно якесь полегшення, радість і якусь відповідальність. Для мене важливо бути саме в «Шершнях», тому що я із самого дитинства в цій команді. Це дуже тішить, що я можу продовжити свою кар'єру під своїм рідним логотипом і в своєму рідному місті. Мої враження від перших тренувань дуже позитивні. Все проходить у нас поступово, навантаження у нас помірні, тренера відносяться з розумінням. Від тренувального процесу отримую максимальне задоволення.
0: Попереду на «Шершнів» чекає інтенсивна підготовка до дебютного сезону, щоденні тренування на льоду і поза ним, фізична наполеглива праця, командне згуртування та формування характеру колективу, який уже восени вперше вийде на матчі чемпіонату України. Та незалежно від майбутніх результатів, сьогодні можна впевнено сказати, поява дорослої хокейної команди стала новим етапом у розвитку не лише льодограю, а й усієї богуславської громади. Адже сучасна льодова арена – це вже не просто місце, де навчаються кататися на ковзанах чи грати в хокей. Це комплекс, у якому зростають чемпіони, формується характер молоді, народжуються великі мрії та відкриваються нові можливості. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
6: Турнір з настольного тенісу відбувся 24 серпня у Богуславському будинку культури з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Участь у змаганнях взяли військовослужбовці. Перемогу здобув Максим Сорока з Березані, друге місце посів Олександр Захарченко з Ржищова, третім став богуславець Ярослав Солоний. Переможця та призерів нагородили призами від богуславської громади. Наступний відкритий турнір відбудеться 30 серпня о 13:00 у будинку культури. До участі запрошують тенісистів із Богуславської та інших громад.
7: Погода на Богуслав ФМ.
6: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 23. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже о 13:30.
7: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти, обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
2: Усім привіт! 13.31 на годиннику. З вами Ангеліна Якименко. І я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка під псевдонімом Вдумлива. І ми будемо презентувати її новий сингл «Море хвилюється раз». Привіт!
3: Всім привіт! Всім привіт! Рада чути.
2: Ти у нас на інтерв'ю вперше, тож давай розповімо трошки про твій творчий шлях, взагалі про тебе, хто ти, звідки.
3: Насправді творчий шлях тільки починається. Мене звати Дарія, творче ім'я Вдумлива, і це моя прем'єра. Ця пісня моя дебютна. Шлях тільки починається. До цього він був більше за лаштунками шоу-бізнесу. Я допомагала іншим артистам з їх особистими брендами. В мене була агенція такого піару, маркетингу, тому була по той бік, а зараз нарешті через новий проєкт «Вдумлива». Тепер розказую свої сенси і проявляю свою творчість.
2: А от як ти взагалі наважилась вийти, ну, так грубо кажучи, з тіні і презентувати от себе як співачку?
3: Чесно кажучи, дуже довгий шлях це був. 5 років наважувалась, 5 років писала пісні, слідкувала за іншими артистами, тримала зв'язок з іншими артистами. А зараз я просто розумію, що відкладати вже не окей ще на довший час. Хочеться розвивати себе, свої мрії, проявлятися, тому за порад інших артистів, інших творців, і нарешті повірила в себе, повірила в свій проект, повірила в цю пісню, тому розпочинаю.
2: Так, ти зачепила вже тему твоєї пісні «Море хвилюється раз». Мені дуже цікаво, взагалі, з чого почалася історія цієї пісні?
3: Теж 5 років тому, насправді, якось так все символічно. 5 років тому писалася ця пісня про мої стосунки, я в них і знаходжусь зараз. Нещодавно відсвяткували 7 років. Дякую, дуже дякую. І про мої стосунки, але мені здається, ця пісня для когось взагалі інший сенс може людина в ній знайти. Що я закладала, це море як метафора стосунків. Стосунки різні, стосунки не ідеальні. Вони з хвилями. То штиль і спокійне море, і теплі стосунки, то якісь високі хвилі, емоції. Ми всі недосконалі, справжні, як і море, тому це про це.
2: Ти сказала, що ти раніше писала для інших артистів пісні, так?
3: Не зовсім. З іншими артистами ми працювали для їх розвитку особистих брендів в соцмережах, маркетинг, піар, продакшн. Не писала для інших пісні, але в мене є такий дуже талановитий друг, ви його всі знаєте, Влад Дарвін. Саме після спілкування з ним в мене, можна сказати, з'явився такий талант взагалі писати пісні, і писала тільки для себе ось цю першу і на десь рік вперед вже заплановані наступні релізи.
2: Це супер. Тож, давай послухаємо твій трек і згодом повернемося до розмови.
3: Да, дякую.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Море хвилюється раз» на Богуслав ФМ. Нашим слухачам, нагадаю, ми слухали співачку «Вдумлива». Розкажи, от твої почуття.
1: Дуже дякую, дуже приємні почуття. Насправді це друге тільки моє радіо. Позавчора була прем'єра і дебют, тому це завжди для мене, я думаю, і буде хвилююче, і є хвилююче, але приємні, приємні дуже відчуття.
0: Супер. Також я бачила, що в тебе до цього треку є кліп, і на ньому нині 19 тисяч переглядів. Як взагалі виникла ідея цього кліпу?
1: Да, не зовсім кліп, лірик-відео, більш така спрощена форма. Ідея теж досить проста. Це такий мій особистий затишок, моя особиста атмосфера, де логічно з'являється текст пісні. Тому саме кліпу немає. Кліп буде вже на наступний реліз, наступну пісню. А це таке муд-відео, лірик-відео, щоб з візуальною ще картинкою можна було представити пісню.
0: Супер. А от розкажи, ще окрім музики, чим ти живеш?
1: Насправді маркетинг ще є в моєму житті. Я довгий час працюю з особистостями, з зірками, з лідерами думок, з експертами, проявляю їх талант, показую їх більшому, більшій кількості аудиторії, але потрошку відходжу від цього і сфокусована на саме цьому проєкту, на «Вдумлива», тому від історій, сенсів, глибин інших людей більше спрямовуюсь до своїх.
0: Це дуже круто. А хто для тебе слугує такою головною підтримкою у творчості?
1: Я думаю, це наречений, про кого є ця пісня. Це головна підтримка вже 7 років. Я багато, звісно, і творчих друзів, і моїм таким першим музичним ментором став якраз Влад Дарвін. Багато років тому я повірила більше в себе, в свій голос, почала писати пісні. І на шляху було досить багато інших таких творців, котрі стали менторами в тому чи іншому питанні. Але щоденна підтримка – це, звісно, кохана людина. І я сама.
0: А от чи плануєш ти виступати наживо зі своїми піснями?
1: Я дала собі рік на те, щоб випустити всі пісні заплановані, і через рік, свій день народження, в липні хочеться зробити перший сольний виступ в досить незвичному форматі, такому трохи театральний перформанс, мікс з музичними виступами, але це буде тільки ось наступному літу, тому даю собі час на те, щоб поступово-поступово війти в новий світ для себе.
0: Ну, ми будемо чекати від тебе запрошення, квитків.
1: Да, обов'язково.
0: І наостанок, що б ти хотіла побажати нашим слухачам радіо Богуслав ФМ?
1: Не відкладайте свої мрії, не відкладайте свої бажання. Зараз, звісно, не простий час для їх реалізації, але якщо якась ідея вам потрапила, вона не просто так потрапила до вас, тому зробіть хоч малесенький крок до неї, не відтягуйте так сильно, як я на 5 років, тому що це дуже приємні відчуття, коли ти нарешті наважуєшся на щось важливе для тебе. Тому наважуйтесь, ідіть за своїми ідеями, вони для чогось до вас прийшли.
0: Що ж, я дякую тобі за це інтерв'ю, дякую, що ти до нас під'єдналась.
1: Дякую, дякую тобі, було дуже приємно.
0: Так, на цій ноті будемо завершувати. Нашим слухачам, я нагадаю, ми слухали співачку «Вдумлива» та презентували їй дебютний сингл «Море хвилюється раз». А з вами була Ангеліна Якименко, почуємось на хвилі 97.7.
2: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 14.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російський дрон знищив склад із понад 60 тисячами книжок українських видавництв і книгарень на Київщині. Внаслідок атаки згоріли тиражі Reddit, Book.ua та видавництво Уроборос, Основа і Vivat. Орієнтовні збитки перевищують 23 мільйони гривень, повідомив засновник Reddit Дмитро Феліксов. Через знищення складу відправки замовлень покупцям тимчасово зупинили. Уряд виділяє 100 мільйонів гривень на спільні розробки науки і технологічного бізнесу для оборони та економіки, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Прем'єр-міністр повідомив про запуск нового механізму підтримки прикладних досліджень і розробок на замовлення технологічного бізнесу. Серед пріоритетних напрямів – безпека і оборона, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, IT та робототехніка. Ірина Геращенко здобула срібну нагороду етапу діамантової ліги в Цюриху. Українка подолала планку на висоті 2 метри, повторивши свій особистий рекорд. Другого місця вистачило Геращенко для кваліфікації до фіналу діамантової ліги. Ярослава Магучих завершила змагання на четвертій позиції, а Юлія Левченко стала дев'ятою. І до місцевих новин. 30 серпня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Пискала із Саверки. Життя молодого чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Світлий, чуйний, порядний, відповідальний і надзвичайно добрий. Таким героєм завжди лишився в пам'яті всіх, хто його знав. Молодшого сержанта Владислава Пискала нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 22 роки. Вічна пам'ять і слава героям. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинились герої. Подія відбудеться сьогодні о 16 годині за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслав.FM у соцмережах. Вихованка Богуславської рок-студії «Спалах» Люба Шевченко стала переможницею караоке на Майдані на телеканалі ТЕТ. Люба – учасниця гуртів «Seven Days» та «Флешбенд», а також ведуча студійних концертів і програм. Дівчина неодноразово ставала переможницею та призеркою творчих конкурсів. Ефір випуску «Караоке на Майдані» за участі Люби Шевченко запланований на 30 серпня.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав FM».

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість

0: Вікна. За привабливими цінами від виробника «Нові вікна» – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Воїни СБУ уразили ТУ-95 МС в Енгельсі. Саме ці ракетоносці використовуються для ударів по Україні, повідомив Володимир Зеленський. Також сили оборони влучили по НПЗ у Ярославській області. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Уряд затвердив першу в історії України стратегію боротьби з лудоманією. Залучить 40 держорганів. Стратегія діятиме до 2035 року. Держава планує проводити інформаційні кампанії та уроки у школах про ризики азартних ігор, а також запровадити раннє виявлення ігрової залежності. Окремі програми захисту та реабілітації створять для військових і ветеранів. Також планують розширити можливості лікування та отримання психологічної допомоги. Держоргани системно блокуватимуть нелегальні гральні сайти, рекламу та протидіятимуть злочинності у гральному бізнесі. Кабмін уже затвердив план реалізації стратегії на 2027-2029 роки. Наступні плани мають розробити на 2030-2032 та 2033-2035 роки. Завтра, 29 серпня, Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули, боронячи незалежність і територіальну цілісність держави. Цей день пов'язаний із трагічними подіями під Іловайськом у 2014 році. Його символом став соняшник – квіти соняшникових полів, якими проходили українські воїни під час виходу з оточення. І до місцевих новин. Майже 12 тисяч гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Заманського. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним у соцмережах Богуслава FM. Вперше в історії Богуслава новостворена місцева хокейна команда виступатиме у чемпіонаті України. Нещодавно дорослі шершні вже розпочали навчально-тренувальні збори на льодовій арені «Льодограй». Саме вона відтепер і є домашнім майданчиком. Втім, ця подія значно масштабніша, аніж просто початок нового спортивного сезону. Це про розвиток сучасної спортивної інфраструктури громади, нові можливості для молодих спортсменів та ще один важливий крок у становленні Богуслава як осередку зимових видів спорту. Чому поява дорослої хокейної команди є настільки знаковою для громади, як стартувала підготовка шершнів до дебютного сезону, та чому саме льодограй став місцем, де творитиметься нова спортивна історія, знає наша Ксенія Федусенко.

0: Для більшості українців професійний хокей асоціюється насамперед із великими містами. Та відтепер власну сторінку у історії цього виду спорту відкриває і Богуслав. Саме тут, на льодовій арені «Льодограй», розпочала підготовку до свого першого сезону доросла команда «Шершні». Уже цієї осені вони представлятимуть Київщину у чемпіонаті України з хокею. Нині клуб уже сформував тренерський штаб, затвердив основний склад команди та продовжує перегляд нових гравців. Утім, найголовніше, розповідає головний тренер Вадим Шахрайчук, було створити колектив, який матиме власний характер, історію і команду вболівальників.
1: По-перше, хотів би привітати всіх богуславців тим, що наша доросла команда буде приймати участь у змаганнях чемпіонату України з хокею. Тому це дуже, як на мій погляд, дуже важлива подія. Тому ми вас всіх дуже чекаємо та запрошуємо на наші матчі в вересні місяці. Наша ціль головна – це збудувати дійсно таку самобутню у спортивному злу команду, яка буде виходити на кожен матч, битися з першої до останньої секунди. Ми хотіли би бачити, щоб наш льодовий стадіон був заповнений на кожному матчі, щоб люди все ж таки цікавились командою, приходили. Ну, на сьогоднішній час ми маємо 25 гравців, це є хлопці, хто зараз на перегляді, да, і даємо їм шанс себе показати, зарекомендувати.
0: Утім, поява дорослої хокейної команди – це не лише спортивна новина. Для Богуславщини це ще й підтвердження того, що багаторічна робота зі створення сучасного спортивного комплексу нарешті дала свій результат. Наприкінці минулого року інвестори передали льодограй у власність громади. Безумовно, зауважує міський голова Віталій Хоменко, відмовлятися від такої пропозиції ніхто і думки не мав. Адже мати у громаді настільки масштабний спортивний комплекс, який, більше того, уже тривалий час успішно функціонує, це величезна гордість.
2: Громада отримала не просто спортивну споруду, ми отримали працюючий універсальний учбовий тренувальний центр. З її історією, з її вихованцями, тренерами і спортивним майбутнім. Це приклад відповідального підходу бізнесу до соціальних проєктів. Нам надзвичайно пощастило, що колись у свій час звернули увагу МСЛ, і ми на сьогоднішній день маємо спортивний об'єкт, якому позазрять навіть міста-мільйонники.
0: Сьогодні на льоду арени займаються сотні дітей, проводяться всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори, до Богуслава приїздять спортсмени із різних куточків України та навіть за кордоном. Тепер же до цього переліку додалася іще одна важлива складова – професійний хокей. Саме тому старт тренувальних зборів «Шершнів» став не просто початком нового сезону, а ще одним підтвердженням того, що спортивна інфраструктура громади продовжує розвиватися. Цілком закономірно домівкою новоствореної команди став саме льодограй. Тут хокеїсти готуватимуться до дебютного сезону, проводитимуть домашні матчі та без перебільшення писатимуть нову сторінку історії богуславського хокею. Та для того, аби цей день став реальністю, знадобилися роки стабільної роботи чималої кількості людей, каже директор арени Андрій Джемесюк.
3: Офіційно стартує підготовка хокейного клубу «Шершні» до сезону, який команда проведе у чемпіонаті України з хокею. Безумовно, для льодограю це визначна подія, яка відкриває новий етап у історії закладу. Протягом періоду підготовки власники ДЮСШ «Льодограй», керівництво богуславської громади, учасники та спонсори, колектив дитячо-юнацької школи приклали максимум зусиль, щоб наші хокеїсти мали комфортні умови для підготовки, щоб арена стала для них рідною домівкою. Бажаю клубу «Шершні» перемогу у чемпіонаті, а глядачам і вболівальникам – насолоди від перегляду матчів та перемог наших хокеїстів.
0: Втім, головна цінність створення дорослої команди – навіть не майбутні турнірні результати. Насамперед, це можливість вибудувати у Богуславі повноцінну систему розвитку хокею. Від перших кроків дитини на льоду до виступів на найвищому рівні українських змагань. Саме таке бачення розвитку клубу мають його засновники та спонсори. Один із таких – місцевий підприємець Петро Гавриленко, переконаний, команда повинна створюватися не заради швидкого результату, а як довгостроковий проєкт, який стане орієнтиром для юних хокеїстів і стимулом залишатися у рідному місті, продовжуючи спортивний шлях уже в дорослому хокеї.
4: Як в будь-якому виді спорту, це завжди хочеться перемог, тому що люди тягнуться до сильнішого. Але якщо ставити з самого початку задачу завтра виграти якийсь там чемпіонат, по максимальному добитися результату, то цінність і стабільність такого результату завжди буде визиватися. І тому все має бути еволюційно. І тому задача зробити колектив, запросити майстрів, які мають бути орієнтиром для тих дітей, які ходять в молодші групи, в середні. Все це буде сприяти більш стабільному росту команди і більш стабільному виступу, тому що ми прагнемо робити команду не на один рік.
0: Відтак, з упевненістю можна говорити, що сьогодні у Богуславі формується повний шлях розвитку юного спортсмена. Діти, які лише роблять свої перші кроки на ковзанах, уже бачать реальну перспективу. Залишаючись у рідному місті, вони можуть вирости до рівня професійної команди, що виступатиме у чемпіонаті України. І саме це, переконані у клубі, є однією із найважливіших інвестицій у майбутнє, коли дитячий спорт отримує логічне продовження, а юні хокеїсти мають на кого рівнятися і до чого прагнути. І таких історій у льодограї уже чимало. Приміром, ще кілька років тому Андрій Лісовий виходив на лід рідної арени як вихованець місцевої хокейної школи. Сьогодні ж він уже нападник дорослої команди «Шершні». І така можливість продовжити спортивну кар'єру під рідною емблемою, поруч із тренерами та людьми, які підтримували його із дитинства, є особливою честю і великою відповідальністю, ділиться 19-річний спортсмен.
5: Частиною дорослих шершнів став майже одразу, коли почали створювати нашу команду, коли мені зателефонували і сказали, що приходь на льодову арену, з тобою хоче поговорити головний тренер. Коли ми з ним поспілкувалися, все обговорили, і він сказав мені, що все, ти в команді, ти частина її команди. Я відчув одночасно якесь полегшення, радість і якусь відповідальність. Для мене важливо бути саме в шершнях, тому що я із самого дитинства в цій команді. Це дуже тішить, що я можу продовжити свою кар'єру під своїм рідним логотипом і в своєму рідному місті. Мої враження від перших тренувань дуже позитивні. Все проходить у нас поступово, навантаження у нас помірні, тренера відносяться з розумінням. Від тренувального процесу отримую максимальне задоволення.
0: Попереду на Шершнів чекає інтенсивна підготовка до дебютного сезону, щоденні тренування на льоду і поза ним, фізична наполеглива праця, командне згуртування та формування характеру колективу, який уже восени вперше вийде на матчі чемпіонату України. Та незалежно від майбутніх результатів, сьогодні можна впевнено сказати, поява дорослої хокейної команди стала новим етапом у розвитку не лише льодограю, а й усієї богуславської громади. Адже сучасна льодова арена – це вже не просто місце, де навчаються кататися на ковзанах чи грати в хокей. Це комплекс, у якому зростають чемпіони, формується характер молоді, народжуються великі мрії та відкриваються нові можливості. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
6: Турнір з настільного тенісу відбувся 24 серпня у Богуславському будинку культури з нагоди 35-ї річниці незалежності України. Участь у змаганнях взяли військовослужбовці. Перемогу здобув Максим Сорока з Березані, друге місце посів Олександр Захарченко з Ржищева, третім став богуславець Ярослав Солоний. Переможця та призерів нагородили призами від Богуславської громади. Наступний відкритий турнір відбудеться 30 серпня о 13:00 у будинку культури. До участі запрошують тенісистів із Богуславської та інших громад.
7: Погода на Богуслав ФМ.
6: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна похмура. Опадів синоптики не прогнозують. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо та температуру повітря вихідними в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
7: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Під час російської атаки згорів склад «Ясно» з обладнанням для сонячних електростанцій. Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко. Він зазначив, що люди в нас

0: Слідок атаки не постраждали. На знищеному складі зберігалась частина обладнання для сонячних електростанцій, більшість якого пошкоджена. Вціліле вже перемістили на інші склади. Уряд запустив експериментальний проєкт зі зберігання запасів нафти та пального під землею під час війни. Для цього планують використовувати соляні каверни, підземні резервуари, виснажені родовища та трубопроводи. З 2027 року оператори мають зберігати під землею щонайменше 20% запасів дизельного пального. Координуватиме проєкт Міненерго, а відповідальною за зберігання визначили «Укртранснафту». Перший у світі ШІ в реальному часі допоміг хірургам під час операції на мозку. 48-річному британцю видалили пухлину гіпофіза, яка могла призвести до втрати зору. Під час операції ШІ аналізував відео наживо, відстежував інструменти та позначав ділянки, де могли знаходитись важливі судини і нерви. Операція пройшла успішно. Згодом чоловік повідомив, що зір покращився, а попередні симптоми зникли. Водночас остаточне рішення під час операції залишалось за хірургами. І до місцевих новин. 30 серпня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Пискала із Саверки. Життя молодого чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Світлий, чуйний, порядний, відповідальний, надзвичайно добрий. Таким героєм не завжди лишився в пам'яті всіх, хто його знав. Молодшого сержанта Владислава Пискала нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Йому було лише 22 роки. Вічна пам'ять і слава героям. Вихованка богуславської рок-студії «Спалах» Люба Шевченко стала переможницею караоке на Майдані на телеканалі ТЕТ. Люба – учасниця гуртів «Seven Days» та «Flash Band», а також ведуча студійних концертів і програм. Дівчина неодноразово ставала переможницею та призеркою творчих конкурсів. Ефір випуску «Караоке на Майдані» за участі Люби Шевченко запланований на 30 серпня.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо та температуру повітря вихідними в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Ярослав FM. Своє, рідне, найближче.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та

0: 9-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Ще 6 видавництв повідомили про втрати книжок через російський обстріл. Директора Абаба Галамага Іван Малкович розповів, що у видавництва згоріло багато видань на велику суму. Видавництво «Хто це?» та «Крапки» зберігали на згорілому складі більшість своїх книжок. Зазнали втрат інтернет-книгарня «Арфа», «Creative Woblin Publishing» і «Стилос» також втратили наклади, збитки ще підраховують. Вкотре постраждало і видавництво «Жорж». Військовий суд у Москві заочно засудив арештовувача до 11 років колонії. Його визнали винним у поширенні військових фейків та публічні заклади.

до тероризму. Арестовича додали до переліку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу ще у травні 2023 року. У лютому 2024 року йому заочно призначили арешт. 29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули, боронячи незалежність і територіальну цілісність держави. Цей день пов'язаний із трагічними подіями під Іловайськом у 2014 році. Його символом став соняшник – квіти соняшникових полів, якими проходили українські воїни під час виходу з оточення. І до місцевих новин. Майже 12 тисяч гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Земацького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним у соцмережах Богуслав.FM. Перша в історії Богуслава. Новостворена місцева хокейна команда виступатиме у чемпіонаті України. Нещодавно дорослі шершні вже розпочали навчально-тренувальні збори на льодовій арені «Льодограй». Саме вона відтепер і є до їх домашнім майданчиком. Втім, ця подія значно масштабніша, аніж просто початок нового спортивного сезону. Це про розвиток сучасної спортивної інфраструктури громади, нові можливості для молодих спортсменів та ще один важливий крок у становленні Богуслава як осередку зимових видів спорту. Чому поява дорослої хокейної команди є настільки знаковою для громади, як стартувала підготовка шершнів до дебютного сезону, та чому саме льодограй став місцем, де творитиметься нова спортивна історія, знає наша Ксенія Федусенко.

0: Для більшості українців професійний хокей асоціюється насамперед із великими містами. Та відтепер власну сторінку у історії цього виду спорту відкриває і Богуслав. Саме тут, на льодовій арені «Льодограй», розпочала підготовку до свого першого сезону доросла команда «Шершні». Уже цієї осені вони представлятимуть Київщину у чемпіонаті України з хокею. Нині клуб уже сформував тренерський штаб, затвердив основний склад команди та продовжує перегляд нових гравців. Утім, найголовніше, розповідає головний тренер Вадим Шахрайчук, було створити колектив, який матиме власний характер, історію і команду вболівальників.
1: По-перше, хотів би привітати всіх богуславців тим, що наша доросла команда буде приймати участь у змаганнях чемпіонату України з хокею. Тому це дуже, як на мій погляд, дуже важлива подія. Тому ми вас всіх дуже чекаємо та запрошуємо на наші матчі в вересні місяці. Наша ціль головна – це збудувати дійсно таку самобутню спортивному злу команду, яка буде виходити на кожен матч, битися з першої до останньої секунди. Ми хотіли би бачити, щоб наш льодовий стадіон був заповнений на кожному матчі, щоб люди все ж таки цікавились командою, приходили. Ну, на сьогоднішній час ми маємо 25 гравців, це є хлопці, хто зараз на перегляді, да, і даємо їм шанс себе показати, зарекомендувати.
0: Утім, поява дорослої хокейної команди – це не лише спортивна новина. Для Богуславщини це ще й підтвердження того, що багаторічна робота зі створення сучасного спортивного комплексу нарешті дала свій результат. Наприкінці минулого року інвестори передали льодограй у власність громади. Безумовно, зауважує міський голова Віталій Хоменко, відмовлятися від такої пропозиції ніхто і думки не мав. Адже мати у громаді настільки масштабний спортивний комплекс, який, більше того, уже тривалий час успішно функціонує, це величезна гордість.
2: Громада отримала не просто спортивну споруду, ми отримали працюючий універсальний учбовий тренувальний центр з її історією, з її вихованцями, тренерами і спортивним майбутнім. За приклад відповідального підходу бізнесу до соціальних проєктів. Нам надзвичайно пощастило, що колись у свій час звернули увагу МСЛ, і ми на сьогоднішній день маємо спортивний об'єкт, якому позаздрять навіть міста-мільйонники.
0: Сьогодні на льоду арени займаються сотні дітей, проводяться всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори, до Богуслава приїздять спортсмени із різних куточків України та навіть за кордоном. Тепер же до цього переліку додалася іще одна важлива складова – професійний хокей. Саме тому старт тренувальних зборів «Шершнів» став не просто початком нового сезону, а ще одним підтвердженням того, що спортивна інфраструктура громади продовжує розвиватися. Цілком закономірно домівкою новоствореної команди став саме льодограй. Тут хокеїсти готуватимуться до дебютного сезону, проводитимуть домашні матчі та без перебільшення писатимуть нову сторінку історії богуславського хокею. Та для того, аби цей день став реальністю, знадобилися роки стабільної роботи чималої кількості людей, каже директор арени Андрій Джемесюк.
3: Офіційно стартує підготовка хокейного клубу «Шершні» до сезону, який команда проведе у чемпіонаті України з хокею. Безумовно, для льодограю це визначна подія, яка відкриває новий етап у історії закладу. Протягом періоду підготовки власники ДСШ «Льодограй», керівництво богуславської громади, учасники та спонсори, колектив дитячо-юнацької школи приклали максимум зусиль, щоб наші хокеїсти мали комфортні умови для підготовки, щоб арена стала для них рідною домівкою. Бажаю клубу «Шершні» перемогу у чемпіонаті, а глядачам і вболівальникам – насолоди від перегляду матчів та перемог наших хокеїстів.
0: Втім, головна цінність створення дорослої команди – навіть не майбутні турнірні результати. Насамперед, це можливість вибудувати у Богуславі повноцінну систему розвитку хокею. Від перших кроків дитини на льоду до виступів на найвищому рівні українських змагань. Саме таке бачення розвитку клубу мають його засновники та спонсори. Один із таких – місцевий підприємець Петро Гавриленко, переконаний, команда повинна створюватися не заради швидкого результату, а як довгостроковий проєкт, який стане орієнтиром для юних хокеїстів і стимулом залишатися у рідному місті, продовжуючи спортивний шлях уже в дорослому хокеї.
4: Як в будь-якому виді спорту, це завжди хочеться перемог, тому що люди тягнуться до сильнішого. Але якщо ставити з самого початку задачу завтра виграти якийсь там чемпіонат, по максимальному добитися результату, то цінність і стабільність такого результату завжди буде визиватися. І тому все має бути еволюційно. І тому задача зробити колектив, запросити майстрів, які мають бути орієнтиром для тих дітей, які ходять в молодші групи, в середні. Все це буде сприяти більш стабільному росту команди і більш стабільному виступу, тому що ми прагнемо робити команду не на один рік.
0: Відтак, з упевненістю можна говорити, що сьогодні у Богуславі формується повний шлях розвитку юного спортсмена. Діти, які лише роблять свої перші кроки на ковзанах, уже бачать реальну перспективу. Залишаючись у рідному місті, вони можуть вирости до рівня професійної команди, що виступатиме у чемпіонаті України. І саме це, переконані у клубі, є однією із найважливіших інвестицій у майбутнє, коли дитячий спорт отримує логічне продовження, а юні хокеїсти мають на кого рівнятися і до чого прагнути. І таких історій у льодограї уже чимало. Приміром, ще кілька років тому Андрій Лісовий виходив на лід рідної арени як вихованець місцевої хокейної школи. Сьогодні ж він уже нападник дорослої команди «Шершні». І така можливість продовжити спортивну кар'єру під рідною емблемою, поруч із тренерами та людьми, які підтримували його із дитинства, є особливою честю і великою відповідальністю, ділиться 19-річний спортсмен.
5: Частиною дорослих шершнів став майже одразу, коли почали створювати нашу команду. Коли мені зателефонували і сказали, що приходь на льодову арену, з тобою хоче поговорити головний тренер. Коли ми з ним поспілкувалися, все обговорили, і він сказав мені, що все, ти в команді, ти частина її команди. Я відчув одночасно якесь полегшення, радість і якусь відповідальність. Для мене важливо бути саме в шершнях, тому що я із самого дитинства в цій команді. Це дуже тішить, що я можу продовжити свою кар'єру під своїм рідним логотипом і в своєму рідному місті. Мої враження від перших тренувань дуже позитивні. Все проходить у нас поступово, навантаження у нас помірні, тренера відносяться з розумінням. Від тренувального процесу отримую максимальне задоволення.
0: Попереду на шершнів чекає інтенсивна підготовка до дебютного сезону, щоденні тренування на льоду і поза ним, фізична наполеглива праця, командне згуртування та формування характеру колективу, який уже восени вперше вийде на матчі чемпіонату України. Та незалежно від майбутніх результатів, сьогодні можна впевнено сказати, поява дорослої хокейної команди стала новим етапом у розвитку не лише льодограю, а й усієї богуславської громади. Адже сучасна льодова арена – це вже не просто місце, де навчаються кататися на ковзанах чи грати в хокей. Це комплекс, у якому зростають чемпіони, формується характер молоді, народжуються великі мрії та відкриваються нові можливості. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
6: Турнір з настільного тенісу відбувся 24 серпня у Богуславському будинку культури з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Участь у змаганнях взяли військовослужбовці. Перемогу здобув Максим Сорока з Березані. Друге місце посів Олександр Захарченко з Ржищова. Третім став богуславець Ярослав Солоний. Переможці та призерів нагородили призами від Богуславської громади. Наступний відкритий турнір відбудеться 30 серпня о 13:00 у будинку культури. До участі запрошують тенісистів із Богуславської та інших громад.
7: Погода на Богуслав ФМ.
6: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо та температуру повітря вихідними в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
7: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Ворог ударив по гіпермаркету «Фозі» у Вишневому. Як заявили у прес-службі, гіпермаркет наразі не працює, а масштаб пошкоджень оцінюється. Водночас, за даними Forbes, після атаки РФ на склади «Фозі Груп» призупиняє на імпорт.

0: працівників та видачу премій. Лише в серпні внаслідок ударів постраждало 10 розподільчих центрів ФОЗІ, тому компанія змушена суттєво скорочувати витрати. З 1 вересня частині підприємств можуть скасувати бронювання працівників. Це стосується компаній, які отримали статус критично важливих до 2 червня 2026 року, але ще не підтвердили його повторно. Підприємствам, які вже повторно підтвердили статус критичності, нічого додатково робити не потрібно. Строк дії бронювання залежатиме від нового рішення. Водночас ФОП не можуть бронювати працівників. Для цього потрібна юридична особа зі статусом критично важливого підприємства. Перший у світі ШІ в реальному часі допоміг хірургам під час операції на мозку. 48-річному британцю видали пухлину гіпофіза, яка могла призвести до втрати зору. Під час операції ШІ аналізував відео наживо, відстежував інструменти та позначав ділянки, де могли знаходитись важливі судини і нерви. Операція пройшла успішно. Згодом чоловік повідомив, що зір покращився, а попередні симптоми зникли. Водночас остаточне рішення під час операції залишали за хірургами. І до місцевих новин. 30 серпня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Вискала із Саварки. Життя молодого чоловіка обірвалось на запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Світлий, чуйний, порядний, відповідальний і надзвичайно добрий. Таким герой назавжди залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Молодшого сержанта Владислава Пискала нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому було лише 22 роки. Вічна пам'ять і слава героям. Вихованка Богуславської рок-студії «Спалах» Люба Шевченко стала переможницею караоке на Майдані на телеканалі ТЕТ. Люба – учасниця гуртів «Seven Days» та «Флешбенд», а також ведуча студійних концертів і програм. Дівчина неодноразово ставала переможницею та призеркою творчих конкурсів. Ефір випуску «Караоке на Майдані» за участі Люби Шевченко запланований на 30 серпня.
1: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо та температуру повітря вихідними в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19:00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Гліна Якименко. Ворог ударив по гіпермаркету Фозі у Вишневому. Як заявили у прес-службі, гіпермаркет наразі не працює, а масштаб пошкоджень оцінюється. Водночас, за даними Forbes, після атаки РФ на склади Фозі Груп призупиняє найм працівників та видачу премій. Лише в серпні внаслідок ударів постраждали 10 розподільчих центрів Фозі. Тому компанія змушена суттєво скорочувати витрати. Уряд запустив експериментальний проєкт зі зберігання запасів нафти та пального під землею під час війни. Для цього планують використовувати сильні каверни, підземні резервуари, виснажені родовища та трубопроводи. З 2027 року оператори мають зберігати під землею щонайменше 20% запасів дизельного пального. Координуватиме проєкт Міненерго, а відповідальність за зберігання визначило «Укртранснафту». Завтра, 29 серпня, Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули, боронячи незалежність і територіальну цілісність держави. Цей день пов'язаний з трагічними подіями під Іловайськом у 2014 році. Його символом став соняшник – квіти соняшникових полів, якими проходили українські воїни під час виходу з оточення. І до місцевих новин. 30 серпня минає третя річниця світлої пам'яті мужнього воїна Владислава Пискала і Саверки. Життя молодого чоловіка обривалось на Запорізькому напрямку під час ворожого обстрілу. Світлий, чуйний, опорядний, відповідальний і надзвичайно добрий. Таким героєм завжди лишився в пам'яті всіх, хто його знав. Молодшого сержанта Владислава Пискала нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому було лише 22 роки. Вічна пам'ять і слава героям.

Майже 12 тисяч гривень із 39 необхідних вже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Земацького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним у соцмережах «Богуслав.ФМ». Перша в історії Богуслава – новостворена місцева хокейна команда виступатиме у чемпіонаті України. Нещодавно дорослі шершні вже розпочали навчально-тренувальні збори на льодовій арені «Льодограй». Саме вона відтепер і є їхнім домашнім майданчиком. Втім, ця подія значно масштабніша, аніж просто початок нового спортивного сезону. Це про розвиток сучасної спортивної інфраструктури громади, нові можливості для молодих спортсменів та ще один важливий крок у становленні Богуслава як осередку зимових видів спорту. Чому поява дорослої хокейної команди є настільки знаковою для громади? Як стартувала підготовка шершнів до дебютного сезону? Та чому саме «Льодограй» став місцем, де творитиметься нова спортивна історія, знає наша Ксенія Федусенко.

0: Для більшості українців професійний хокей асоціюється насамперед із великими містами. Та відтепер власну сторінку у історії цього виду спорту відкриває і Богуслав. Саме тут, на льодовій арені «Льодограй», розпочала підготовку до свого першого сезону доросла команда «Шершні». Уже цієї осені вони представлятимуть Київщину у чемпіонаті України з хокею. Нині клуб уже сформував тренерський штаб, затвердив основний склад команди та продовжує перегляд нових гравців. Утім, найголовніше, розповідає головний тренер Вадим Шахрайчук, було створити колектив, який матиме власний характер, історію і команду вболівальників.
1: Да. По-перше, хотів би привітати всіх богуславців тим, що наша доросла команда буде приймати участь у змаганнях чемпіонату України з хокею. Тому це дуже, як на мій погляд, дуже важлива подія. Тому ми вас всіх дуже чекаємо та запрошуємо на наші матчі в вересні місяці. Наша ціль головна – це збудувати дійсно таку самобутню спортивному злу команду, яка буде виходити на кожен матч, битися з першої до останньої секунди. Ми хотіли би бачити, щоб наш льодовий стадіон був заповнений на кожному матчі, щоб люди все ж таки цікавились командою, приходили. Ну, на сьогоднішній час ми маємо 25 гравців, це є хлопці, хто зараз на перегляді, да, і даємо їм шанс себе показати, зарекомендувати.
0: Утім, поява дорослої хокейної команди – це не лише спортивна новина. Для Богуславщини це ще й підтвердження того, що багаторічна робота зі створення сучасного спортивного комплексу нарешті дала свій результат. Наприкінці минулого року інвестори передали льодограй у власність громади. Безумовно, зауважує міський голова Віталій Хоменко, відмовлятися від такої пропозиції ніхто і думки не мав. Адже мати у громаді настільки масштабний спортивний комплекс, який, більше того, уже тривалий час успішно функціонує, це величезна гордість.
2: Громада отримала не просто спортивну споруду, ми отримали працюючий універсальний учбовий тренувальний центр. З її історією, з її вихованцями, тренерами і спортивним майбутнім. Це приклад відповідального підходу бізнесу до соціальних проєктів. Нам надзвичайно пощастило, що колись у свій час звернули увагу МСЛ, і ми на сьогоднішній день маємо спортивний об'єкт, якому позазріть навіть міста-мільйонники.
0: Сьогодні на льоду арени займаються сотні дітей, проводяться всеукраїнські змагання, навчально-тренувальні збори, до Богуслава приїздять спортсмени із різних куточків України та навіть за кордоном. Тепер же до цього переліку додалася іще одна важлива складова – професійний хокей. Саме тому старт тренувальних зборів «Шершнів» став не просто початком нового сезону, а ще одним підтвердженням того, що спортивна інфраструктура громади продовжує розвиватися. Цілком закономірно домівкою новоствореної команди став саме льодограй. Тут хокеїсти готуватимуться до дебютного сезону, проводитимуть домашні матчі та без перебільшення писатимуть нову сторінку історії богуславського хокею. Та для того, аби цей день став реальністю, знадобилися роки стабільної роботи чималої кількості людей, каже директор арени Андрій Джемесюк.
3: Офіційно стартує підготовка хокейного клубу «Шершні» до сезону, який команда проведе у чемпіонаті України з хокею. Безумовно, для льодограю це визначна подія, яка відкриває новий етап у історії закладу. Протягом періоду підготовки власники ДЮСШ «Льодограй», керівництво богуславської громади, учасники та спонсори, колектив дитячо-юнацької школи приклали максимум зусиль, щоб наші хокеїсти мали комфортні умови для підготовки, щоб арена стала для них рідною домівкою. Бажаю клубу «Шершні» перемогу у чемпіонаті, а глядачам і вболівальникам – насолоди від перегляду матчів та перемог наших хокеїстів.
0: Втім, головна цінність створення дорослої команди – навіть не майбутні турнірні результати. Насамперед, це можливість вибудувати у Богуславі повноцінну систему розвитку хокею. Від перших кроків дитини на льоду до виступів на найвищому рівні українських змагань. Саме таке бачення розвитку клубу мають його засновники та спонсори. Один із таких – місцевий підприємець Петро Гавриленко, переконаний, команда повинна створюватися не заради швидкого результату, а як довгостроковий проєкт, який стане орієнтиром для юних хокеїстів і стимулом залишатися у рідному місті, продовжуючи спортивний шлях уже в дорослому хокеї.
4: Як в будь-якому виді спорту, це завжди хочеться перемог, тому що люди тягнуться до сильніших. Але якщо ставити з самого початку задачу завтра виграти якийсь там чемпіонат, по максимальному добитися результату, то цінність і стабільність такого результату завжди буде визиватися. І тому все має бути еволюційно. І тому задача зробити колектив, запросити майстрів, які мають бути орієнтиром для тих дітей, які ходять в молодші групи, в середні. Все це буде сприяти більш стабільному росту команди і більш стабільному виступу, тому що ми прагнемо робити команду не на один рік.
0: Відтак, з упевненістю можна говорити, що сьогодні у Богуславі формується повний шлях розвитку юного спортсмена. Діти, які лише роблять свої перші кроки на ковзанах, уже бачать реальну перспективу. Залишаючись у рідному місті, вони можуть вирости до рівня професійної команди, що виступатиме у чемпіонаті України. І саме це, переконані у клубі, є однією із найважливіших інвестицій у майбутнє, коли дитячий спорт отримує логічне продовження, а юні хокеїсти мають на кого рівнятися і до чого прагнути. І таких історій у Льодограї уже чимало. Приміром, ще кілька років тому Андрій Лісовий виходив на лід рідної арени як вихованець місцевої хокейної школи. Сьогодні ж він уже нападник дорослої команди «Шершні». І така можливість продовжити спортивну кар'єру під рідною емблемою, поруч із тренерами та людьми, які підтримували його із дитинства, є особливою честю і великою відповідальністю, ділиться 19-річний спортсмен.
5: Частиною дорослих шершнів став майже одразу, коли почали створювати нашу команду, коли мені зателефонували і сказали, що приходь на льодову арену, з тобою хоче поговорити головний тренер. Коли ми з ним поспілкувалися, все обговорили, і він сказав мені, що все, ти в команді, ти частина її команди. Я відчув одночасно якесь полегшення, радість і якусь відповідальність. Для мене важливо бути саме в шершнях, тому що я із самого дитинства в цій команді. Це дуже тішить, що я можу продовжити свою кар'єру під своїм рідним логотипом і в своєму рідному місті. Мої враження від перших тренувань дуже позитивні. Все проходить у нас поступово, навантаження у нас помірні, тренера відносяться з розумінням. Від тренувального процесу отримую максимальне задоволення.
0: Попереду на шершнів чекає інтенсивна підготовка до дебютного сезону, щоденні тренування на льоду і поза ним, фізична наполеглива праця, командне згуртування та формування характеру колективу, який уже восени вперше вийде на матчі чемпіонату України. Та незалежно від майбутніх результатів, сьогодні можна впевнено сказати, поява дорослої хокейної команди стала новим етапом у розвитку не лише Льодограю, а й усієї богуславської громади. Адже сучасна льодова арена – це вже не просто місце, де навчаються кататися на ковзанах чи грати в хокей. Це комплекс, у якому зростають чемпіони, формується характер молоді, народжуються великі мрії та відкриваються нові можливості. Ксенія Федусенко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
6: Турнір з настільного тенісу відбувся 24 серпня у Богуславському будинку культури з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. Участь у змаганнях взяли військовослужбовці. Перемогу здобув Максим Сорока з Березані, друге місце посів Олександр Захарченко з Рищищева, третім став богуславець Ярослав Солоний. Переможця та призерів нагородили призами від Богуславської громади. Наступний відкритий турнір відбудеться 30 серпня о 13:00 у будинку культури. До участі запрошую тенісистів із Богуславської та інших громад. Вихованка богуславської рок-студії «Спалах» Люба Шевченко стала переможницею караоке на Майдані на телеканалі ТЕТ. Люба – учасниця гуртів «Seven Days» та «Флешбенд», а також ведуча студійних концертів і програм. Дівчина неодноразово ставала переможницею та призеркою творчих конкурсів. Ефір випуску «Караоке на Майдані» за участі Люби Шевченко запланований на 30 серпня.
7: Погода на Богуслав FM.
6: Наразі за вікном температура повітря плюс 22 градуси. Завтра та у неділю синоптики обіцяють хмарне небо та температуру повітря вихідними в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю слухайте о 18.30 підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
7: Ви слухаєте Богу.

0: краще. Реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: На цьому шляху.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Країна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції «Богуслав FM», до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богуславі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богуславського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богуславі на риночку» в новому аранжуванні.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки.

0: з нього.
1: Воїн сильних та незламних українських жінок.
2: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –